0: main kita romo. Romo Prabu sesembahan kulo paduka pepunden kulo Romo Prabu ing Mandaraka. Kulo nuwun, nuwun. Wonten timbalan ing adawuh, nggih anak Prabu. Amiji dateng pun bapak ing Mandaraka. Kados mekaten raos ing manah kulo Romo Prabu. Saya dangu kula sampun tanggap bilih ing mangke tetep jawata midana dhateng pun Duryudana. Lho. Mangke rumiyin nggih. Anak Prabu Duryudana kagungan pengendika. Bilih paduka sampun kraos menawi anak Prabu menika nembe pinidana dhateng jawata menika lajeng. Mawi dasar menapa nggih anak Prabu?
1: Nggih. Paduka Rama Prabu kekilapan menopo biwit ngayai Barata Yudha ngantos ing dinten menika mawi kula manah mboten timbang pejahing para senopati saking Pandhawa kalian saking Bulupidu menawi kula petang-petang mboten mingsra menggah icaling senopati Pandhawa sawang sulipun Rama Prabu mboten kirang kathah perwagul-agul negari ngestina para pepundhen-pepundhen ingkang kula ajab swados saged ngukup kamenangan parandene sedaya sami gugur wonten madyaning palagan langkung-langkung Rama Prabu menawi kula manah dhateng lelampan kala wausi yang ingkang nembe kewala kelampahan kakang Narapati ngawongga ingkang dahat kula ajeng-ajeng kados pepulih jayaning para Kurawa parandene kakang Narapati Karna paripaksa inggih gugur wonten madyaning palagan awit saking tanganing Janaka ingkang mekaten kula wau Rama sampun tetela bilih dewa menika mboten adil. Manci ndemban siladan awrat tresna dhateng Pandhawa tinimbang dhateng Kurawa.
0: Lha ta.
1: Mangke rumiyin nggih anak Prabu. Kula suwun paduka anak Prabu sampun ngantos mengko pengawak bojo tumuli lajeng ngandhak wae ingkang mboten-mboten dhateng Gusti kang karya jagat. Mandhapipun dhateng para jawata ingkang ngasipat minangka awatara. Gerana Prabu mangke mindak saya ageng denduning Gusti ingkang tumuju dhateng anak Prabu mindak saya ageng dukaning para jawata tumanduk dhateng anak Prabu Duryudana bilih paduka lajeng ngandhak wa dhumateng jawata ingkang kirang prayogi gerana Prabu wiwit kina makina salokaning jagat sampun asung palupi jero wong kang nandur bakal ngunduh wong kang utang bakal nyaur wong kang milih bakal bali ake menika nggih lain mangke menapa sababipun dening ngantos kula wastani murucut saking gendongan luput saking kudangan anggen paduka ngebang-bang dhateng ing roko ngawongga supados jaya wonten madyaning palagan tetandingan kalian Pandhawa ingkang mekaten kula ana mboten maneh lan mboten muka bila saya tipis kekiatan yang dulu itu inggih labet saking para Pandhawa yang dipun tumandang sampun gumolong ing cipta rasa karsa kalyanipun kalian para wadya bala ingkang sami sabiyantu dateng para Pandhawa inggih awet saking para Pandhawa ingkang boten ate potang saksrik dateng para pamiyantunipun menika wau nggih anak Prabu boten napa muka bilih anggenipun Sabaya Pati kalian Pandhawa boten namung ing lathi. Nanging tumus dumugi ning batos ngantos gemelaripun kridaning para prajurit Pandhawa angsahipun kados singa mulak kidang. Hawit petanganing para prajurit ingkang winengku Pandhawa. Pejah ngelabui Pandhawa menika pejah ingkang sahid, pejah ingkang suci. Mila nggih anak Prabu. Menapa petahipun anak Prabu lajeng anggetuni dhateng lampahan ingkang sampun kepengker. Anak Prabu Duryudana
0: Menawi paduka menika kedhuwung dhateng lampahan menika mesthinipun sampun kula ben-ben. Paduka lerming penggalih kenging kula ingetaken. Tumuli dipun jabel wontenipun Baratayuda, Pak Randini sampun paduka niati ingkang menika nggih. Bebasan seganten sinareman tanpa wonten ginanipun anak Prabu Anggitoni dhateng lampahan ing sampun kepengker. Ingkang menika prayogining pun bapa ing Mandaraka namung cemadong keparing pun anak Prabu menika dipun lajengaken menapa mboten bab Baratayuda menika. Hawit ingkang wenang mutusaken ingkang wenang paring kerampungan menika sanes sengkuni sanes krepa sanes kula nanging tetep anak Prabu ingkang tetela badhe saged paring kerampungan ing kawontenan menika nggih anak Prabu Duryudana.
1: Nggih. Kaluhuran dawuhipun Rama Prabu. Namung menawi kula manah kok inggih handu para sanget ing atasipun Kakang Narapati ngawungga menika kondang ing reh panjembaringipun. Ing atasipun ngeles jangganipun Janaka kewala kok lajeng mboten saged tumama. Kok lajeng mboten saged tumama. Menika menawa panjen sampun dong apesipun Kakang Narapati kedah mboten kelampahan mejahi dhateng pun Janaka. Ilah talah. Wong ten ketembungan wong bener kena luput, wong pinter kena lali. Menika nggih. Saya malih menawi anak Prabu menika wenget dhateng sesebataning para wikan. Suradira Jayaning rat lebu dening pangastuti, nggih. Paduka saged maliti piyambak. Wonten pundi perneng tembung kula wau. Nadyan to mantu kula ing ngawongga menika sampun kaloka ing reh panjembaringipun nanging menawi sampun dawah apesipun, bebasan kasandunging rata kabentu sing tawang dados jalaran pawidakdaan. Guguripun keng rata ing ngawongga.

kawula nuwun amit pasang Kalimantan bi sinabdo nyilo duli kalapato ing tulah sari sinuwun abdi paduka pun suwata ingkang cumantaka badhe munjuk wonten ngrasa paduka ingkang sinuwun gawe kaget kono wigati apa suwata maju ing kira ngadhep kepareng abdi paduka pun suwata nyambet pangandikanipun ingkang sinuwun sesambetan kalian sedanipun Gusti kula ing ngawunggu. Iya kepiye. Nalika semanten pun abdi suwata ingkang sampun pinitados dados pinatah pinaka dados penongsongipun ingkang sinuwun ing ngawunggu. Mila nopo mboten muka nalika semanten hamung tansah ngetut wingkin dhateng lampahing ngrata Kyai Jati Suro. Ingkang tinitian dhateng Gusti kula ing ngawunggu. Duh sinuwun. Sinuwun ngawunggu menika pamanya sedha inggih mboten nopo muka. Sabab saking menapa? Sedanipun ingkang suling ngawangga prasasat kados wonten ingkang ngajengaken. Kados wonten ingkang maringi jalaran dhateng guguripun suling ngawangga. Suwatama, nuwun wonten dawuh. Antupara tembungmu. Guguring Koko Prabu. Ana kang kanggo jalaran. Lan ana kang ngejokake kuwi kepiye sing dadi karepmu. Ih mekaten sinuwun. Nalika semanten sinuwun ngawangga keparengan nglepasaken pusaka. Ingkang kinarya les jangganipun Kakang Janaka. Kula piyambak nyektosi. Menawi sinuwun ngawangga menika nglepasaken pusaka, mboten wonten ingkang sami meleset sampun ta ingkang jemparing jonggo. Jemparing rambut kewalon meratas dados kekali sigar biak tengah leres. Nanging bawanipun nalika pangembating langkap sinuwun ngawangga ingkang lugunipun bedoring pusaka sampun leres dhateng jangganipun Kakang Janaka. Bawanipun wonten ingkang ngajaili lepasing maras terus narengan dhateng dideteng apus kendali kuda. Panyayah ginenjot baing pekusiran ngantos menceng langkap ingkang sampun sinandhangan Warastra. Mila boten mokal lepasing jemaring lajeng mumbul kalih kilan saking jangganipun Kakang Janaka. Menika lakar dipun damel kaping kalihipun dosinipun nalikanipun Kakang Janaka nglepasaken pusaka. Manggih Kyai Pasopati ingkang bedhaipun wangun wulan tumanggal. Estunipun menawi Sang Kusir kala menika mboten anjarak dhateng pejahing Senopati. Lepasing Warastra pun nangkrita mesthanipun saged dipun nenggoaken nganan menapa ngiring. Nanging malah kepara mboten. Lepasing Warastra sinarengan dhateng para bilandhangaken mangayun ajeng-ajengan dhateng kretanipun Kakang Janaka. Nama mboten muka menawi pusakanipun Kakang Janaka saged naratas dhateng jangganipun sinuwuning ngawangga. Duh sinuwun sampun genah lan sampun tetela menawi sedanipun sinuwuning ngawangga kenging kula ibaraken sedha kedadak pancen dipun budidaya dhateng kusiripun.

0: Kalkal
1: Sinuun Kados pundi teko paduka Wentala lundung dhateng anak kula pun Suwatama ingkang nyatanipun sampun kesisahan manahipun Kelaju ing pangucap Suwatama kula westanipun namung naligi ngreksa dhateng kayuwanan paduka ingkang sinuwun Duh sinuwun Astunipun sedaya menika wawulara sing kendipun aturaken Suwatama parandene malah paduka anggap lepat ajengipun paduka Wentala nundung dhateng anak kula pun Suwatama. Duh sinuwun. Lajeng menapa gina lan paedahipun anggen kula suwita ngrasa paduka ingkang sinuwun. Nadyan Suwatama menika sanes anak ingkang ngukir kula piyambak nanging bawanipun wiwit alit kula inggih kula wentah dhateng pun Suwatama. Langkung-langkung wekdal menika sampun boten cedhak tiyang sepuh kula pinangka lintunipun. Sampun boten gadah pengajeng-ajeng menapa-menapa anggen kula suwita rasa paduka ingkang sinuwun. Tanpa gina anggen kula ngulir budi. Nyincengaken kampuh kepingin labet dhateng paduka sabab ketila jatosing pemaran kula sampun paduka tundung saking ing bolo pitung ngriki. Mbok menawi mboten namung Suwatama kewale nganyi nyepet mripat jejembek jerambah kalebet pun krepa semanten ugi mboten wonten pedahipun kula dangu wonten mriki nyuwun pamit kula semisal anak kula sinuwun.

0: kawlana London. Luna met asang Kalimantan bis napeto nyela dune kalah pateng tulasari. Sinuwun. Kula ingkang cumantoko ngabiyantara wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun. Kawlana London sinuwun. Walah-walah menapa? Kula ingkang kumawani ngabiyantara wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun. Iya jagat Dewa Bathara. Kaya katemben ingsun paring dawuh kelawan Paman Patih. Ana Narendra Sarimbit kang padha rawuh ana ing pasanggrahan kuing Bulu Pitu. Sang Prabu Winantu Karaharjan sak prataning Sang Prabu Sarimbit. Kawula kula nuwun. Mundi pangestu paduka ingkang sinuwun lulus Raharja pisuwan kula. Inggih kalis ing pangrencana sowan kula sinuwun. Katarang jenenge ingsun hanepangake Sang Prabu iku Narendra saka ngendi?
1: Lha talah. Ketingalipun paduka kila pandhateng kula sinuwun.
0: Inggih, mboten aneh saha mboten muka.
1: Mesinipun paduka mboten badhe pangling kaliyan kula. Karana dipun bucal tebih kula menika tasih kulawarga piyambak kaliyan paduka ingkang sinuwun. Nanging bawanipun paduka wekdal menika nembe ana ing penggalih. Mboten nemu aneh bilih dereng premono mespadaken dateng kula. Kula menika kadanganem saking Tamak Kakang Patih Harya Sengkuni. Wingking saking Ploso Jenar, inggih saking Gendoro. Gendoro menika asmanipun kadang kula sepuh nalika semanten jumeneng nata wonten ing Ploso Jenar. Ngantos katelah saking sakjawining rangkah sinebat negari Gendoro, inggih ing negari Ploso Jenar. Wonten nami kula, kula pun anggo jaksa sinuwun. Kula menika inggih kadanganem saking Kakang Sengkuni, nami kula pun Sora Basanta.
0: Iya jagat, iya Dewa Bathara. Ora nyana duwe punden nganti lali, paman anggo jaksa lan paman Sora Basanta.
1: Inggih, inggih sinuwun.
0: Inggih, nggih Anak Prabu. Paman Patih
1: kula sinuwun.
0: Gini yo Paman Patih ora ngelingake marang panjenengan ingsun.
1: Lakal perkawis menika kula damel wates. Sampun ngantos nuwun nguningani lan atul kulino kalian lari kalih menika.
0: Sabab yopo?
1: Inggih. Nadyan menika kadang kula tunggil kringkel ning nyatanipun. Selaminipun jiwanipun mboten ate gathuk kalian kula.
0: Apa mengkono? Kang tadi penggalian yang Paman Patih.
1: Inggih milo. Nadyan piyambakipun wonten Ploso Jenar inggih awis-awis kula lurui.
0: Jalaran saka apa?
1: Inggih, dateng pundi purukipun nginamung bab perkawis kamukten. Milo inggih inget dipun inget. Nyuwun tinggalane wong mati aja sok dienggo rebutan. Tundhonipun mangke mindhak kados kula kalian waris kula piyambak menika. Tunggal Pak Embo wis ra tau luru-luruan namung perkawis tilaranipun tiyang pejah.
0: Nalari kepiye?
1: Piyambakipun kepingin jumeneng nata. Mongko rak miturut kawontenan kedah ngurutaken waris ingkang sepuh. Kakang Gendoro menika seda, mongko Kang Mbok Gendari menika nderek keng rama. Lajeng tunggilipun ing sepuh menika kula nembe piyambakipun kalian Sora Basanta. Kula menika pengin nguningani wetahing bumi Ploso Jenar, piyambakipun kepengin sepados Ploso Jenar dipun bagi dados tiga. Ha kula rak ingkang mboten dikantuk wong. Negara butuh apik-apik kok dadak diperenca dadi telu. Ning kula ngretas nek wis diparut dadi telu sing sakprotelen arep didol dhewe menika. Ha menika kula ingkang semunge man dateng kawontenan menika.
0: Sampun nggih, keparenga nglaramaken penggalih.
1: Sanajan ketingalipun kula kaliyan Kang Paman, Kakang Sengkuni mboten nate akur namung nyatanipun sedulur menika banyu pinerang saupaminipun. Dipun belau sedinten kaping pitu tetep badhe kempal. Iya kala masanipun sok wonten klera-kleru bentik menika sampun limrah. Inggih tiyang isen-isenipun tiyang keluargan kados ngaten menika. Mboten tiyang alit, Betul tiang madya nadyan tiang inggil iki semanten niki kala mangsanipun nggih sok wonten ingkang benthik kaliyan keluarga piyambak. Namung kula pitados waton benthik kala wau dipun petang kanthi jangkep dangu-dangu rak pinanggih. Badhe kados pundi mboten ngaken ana wong kula menika kadang piyambak lan kakang Patih Haryo Sengkuning nggih ngupaman menika. Kira-kira ada hari ini yang ada apa ya? Aku rak wis kandha karo kowe ta. Kowe iki aja metu saka negara nek ora tak timbali. Lah kok kowe malah padha marang mrene iki gawe kusutku kowe ya. Kowe gawe lingsemku. Dikira ana negara kono kowe ora kopen. Sing suwita iki tak aku wae kowe aja melu-melu, he. Marga mbok gedhe mbok cilik mbok akeh mbok sithik kowe iki duwe wadyabala. Duwe kawula. Heh. Yen kowe kepengin switana kene aku tak metus kok kene wae. Wis. Aku ora wis persaja to. Nek aku iki kumpul karo kowe ora seneng atiku. Wis saiki gumantung sinipun Prabu Duryudana abot aku apa abot kowe bocah loro kuwi. Kurang piye lho nggon kowe mikir nyang kowe kok malah kowe dah keluyuran teko kene. Mangga rumiyin Kang Mas, kusik serasa nganggo ora nganggo waton apa-apa, ora nganggo kowe alasan apa-apa sing wigati nek kowe arep switana kene aku sing metu saka kene. Wis ta, selawasmu iki ora tau akur karo aku. Gerong ora tau kompak kok. Piye? Kaya ngono kok iso nguwatake kahanan iki yo piye? Kakang Mas, sampun ngantos kadua dibela penampi. Sowan kula mriki menika mboten badhe nesur palenggahan paduka. Babar pisan mboten. Namung mesti ketang kresna kula kan keponakan kula piyambak. Ala Prabu Duryudana iki kebet ponakan kula menika putranipun Kakang Mbok Gendari. Sedhik kata kula nggih tumet nguyung-nguyung tumet mikiraken dateng keponakan-keponakan kula. Kula ngrumaosi. Iwit rumiyin. Kula menika dereng nate labuh dhateng anak-anak kula. Menuntun dhateng anak-anak kula. Lah nggih kalenggahan menika, Pak. Kakang Mas. Gegandengan kula ngrumaosi menika keponakan kula. Tetep ing mangke kula badhe nguyung-nguyung dhateng lekasipun anak Prabu Duryudana. Ingkang ing mangke nembe ngayahi Barata Yudajaya binangun. Kula sampun mireng kawontenan ing Bulu Pitu ngriki. Menawi ing Bulu Pitu sampun ketelasan Radyabala. Ketelasan bebantu, labet sampun kathah ing sami pecah. Mboten namung pawartos kula nyatakaken piyambak nalika kula wau jumujuk wonten ing jawining pesanggrahan. Kurawa kula etang namung kantun songo klebet ingkang wonten ing pendhapi ngriki. Songo kemawon ingkang tiga sampun apes sikilipun. Ingkang tiga sampun doak-doak dadanipun. Ingkang menika ketang welas kula kaliyan anak Prabu Duryudana sekadang. Kedarang-darang kula lajeng sowan ngriki. Babar pisan kula mboten badhe ngesur pelenggan sing ngandika Kakang Patih. Kula mboten kepengin kabiwado dados pangkat inggil. Kula trimah lenggah wonten ing Plaso Jenar. Idep-idep nderek menggo kamuktenipun Kakang Patih. Inggih. Kakang Patih kula babar pisan mboten badhe nyentulani dhateng iguh rikenipun. Babar pisan mboten badhe nyentulani dhateng iguh rikenipun Kakang Patih. Sengatika iguh kados pundi rigen kados pundi tetep kula badhe nyengguyung dhateng rigenipun Kakang Patih.
0: Paman Haryo,
1: kula wonten dhawuh.
0: Wis paman mengko ingsun kang bakal ngrampungi kahananing paman Anggejak lawan paman Surabasanta. Namung kula nyuwun menawi piyambakipun swita wonten mriki sampun ngantos dipun tampil nggih. Saestu. Kula terima medha saking mriki kemawon menawi. Menika dipun tampil. Iya tenan. Paman. Paman Hengga Jaksa lan paman Surabasanta.
1: Kula wonten dawuh. Kula wonten dawuh.
0: Manjurana gatine apa? paman salimbit rawuhing bulu bitu.
2: Siniun.
1: Nadyan paduka. Dereng miji dateng ing paman kula dalah kadang kula yayi Sora Basanta nanging wong temen kok parang paduka nggih anak prabu. Kula kepengin mboten ketang klungsu-klungsu nderek udu. Sabiyantu dateng paduka nggih anak prabu. Nguyung-nguyung dateng lekasing prayagung ing kenembih ngayahi Barata Yudhajaya binangun. Nadyan kula ngertos anggen kula kepingin badhe sabiyantu paduka kenging kula ibaratakan macan anguk-anguk panggrogolan nanging dalanipun kula tasih kapetang kula wangsa saking paduka anak prabu mila sekadare lampah sakadure manah kepingin kula badhe nderek sabiyantu dhateng paduka anak prabu liripun kula sakah mingkes dhateng para pandhawa medah pesanggrahan upalawiya Lersa pateng sentuh milengan.

0: Ya jagat ya dewa Bathara. Paman Hangga Jaksa, Paman Sora Basanta. Panyayah. Wukir Mahindra. Ingkang sekawit kablabak marang gedhening banjir bandang kaya meh rubuh nanging bisa tinuwak dening cagak kang pinangka teteken. Nadyan gedhening cagak amung sak lengen parandene bisa njejekake marang ateging Wukir. Kanthi prataning paman Sarimbit ana ngarsane ingsun. Gedhene wis anyaguhake kepareng bakal sabiyantu marang Prabu Duryudana. Yen to pancen mengkono paman Sira paman Sarimbit ora perlu nanggapi marang tuturing paman Patih Arya Sengkuni nanging tinampa lan orane kuwi mung ana astaning panjenengan ingsun paman Patih. Kula nuwun wonten dawuh. Ana kalonggaraning penggalih paman dina iki paman Angga Jaksa lawan paman Sora Basanta. Ndak tampa kang dadi labuhane. Kepareng kula nyuwun pamit sinuwun. Daya-daya kula badhe medal saking sanggran. Mboten wonten pedahipun anggen kula wonten mriki. Paman Patih. Aja kaya bocah cilik. Paman Patih. Aja kaya lari kang maksih timur kang dadi penggalianing paman saiki mara petungen. Apa to gunane, apa to pedhae? Lan apa to undu-unduane dene paman Patih banjur gething mburu sengit kelawan kulawargamu dhewe. Tok cutato kaya cacing, tok getak kaya manuk. Tok gusao kaya dene. Sipating ayam to iku sipating kadang dhewe paman. Kaya ora patuk no paman. Banjur kedawa-dawa nggone gething mburu sengit kelawan kadang. Paman Haryo. Upamane paman ora tresno marang gadangmu, ngelingono marang panjenengan ingsun. Mawa paman bakal nilaraking bulu pitu bareng wae karo jenenge ingsun. Menyang endi lakuning paman aku ora bakal keri. Marga Duryudana ya paman Sengkuni ya Duryudana. Mula paman rada membato pikiranmu paman. Inggih. Kula saged nembat manah kula nanging gadah penyuwun. Apa? Selaminipun lari kalih menika swita dhateng anak Prabu. Sampun ngantos alit ngraosi awon dhateng kula agengipun pinaringan pangkat sak nginggil kula. Badhe kados pundi ngaben dangu sampun dangu anggen kula swita. Ngaben prigel ngreh samukawis tetep prigel kula tinimbang lari kalih menika. Iya perkara iku ingsun mengko kang bakal mernoto paman. Pakaryan apa kang aja nganti ana sak nduwuring paman Patih. Inggih. Mawis sampun tinampi. Penyuwun kula syukur mangayu bagya. Wis ora urung nyendet-nyendeti nggon kowe arep munggah. Tekan wong loro kuwi sida ajek gawe aku. Kados pundi sinuwun? Ndak tampa prabaning paman Hangga Jaksa paman Sora Basanta. Lha talah. Kakang Patih, wis pantun ngladosi dhateng anak Prabu Duryudana. Kula trimah mapan wonten wingking nggih mawon. Margi kula piyambak sampun metang. Wonten ngajeng menika rekaos. Mboten saged nyambi menapa-menapa. Yen perlu malah tetembok. Sampun kula sekeca wonten palanggan kula mriki iki mawon sampun. Mboten badhe ngesur palangganipun Paman Patih.
1: Iya, yen pancen to mengkono.
0: Paman Angga Jaksa lawan Paman Sora Basanta wektu iki wis suwung panono Senopati kang magut ing palagan. Lha ngaten nggih anak Prabu. Kemarengipun bapa kekali kepingin badhe ngamajeng ing palagan. ing pengajak sampun ngantos kedangon sumunging Tegal Kuru. Winastan bilih paduka anak Prabu menika mangke ajrih dhateng Pandhawa. Kula ingkang sakah mandhegani para prajurit ingkang masih wonten.
1: Inggih nggih anak Prabu.
0: Sowan kula anak Prabu kula wau sampun beto prajurit pedingan saking Ploso Jenar.
2: Sinta gawa sapa?
0: Kakang Patih dereng wuninga kula sampun gembleng prajurit sak bergodo. Sampun kula wulang-wulak sekateng. Gegaman ingkang dipunanggi wonten palagan. Sampun kula gembleng ing babagan kanoragan kasantosan kaprawiran.
2: Kuwi njebuk bocah ngendi?
0: Jangkep. Poncet sekawan pancer gangsa kula pilih sedaya. Ingkang saking yuring kidul sanggalatan Wonosari. Lependhet setunggal. Saking yuring kilen brang kilen lependhet setunggal saking brang ler. Semanten ugi sedaya pedingan. Tur menika tilas penjahat-penjahat sedaya. Kekendelanipun kula kinten mboten wonten ingkang mapaki dhateng sami kula beto menika.
2: Lah ora nyono nek kowe wis nglumpukke rombongan.
0: Ih, maringaten garing nggih, luwung kangge sumbang surung anak Prabu.
1: Paman Patih. Ento pancen mengko nuku rasaning Paman Hangga Jaksa Paman Soratasanta raliwat.
0: Ingsun ora wenang menggak kang dadi kersaning Paman Sarimbit. Gandeng sampun dipun paringaken benjang dhateng Rosi menapa sinuwun paring kula nyuwun pamit. Daya-daya kita badhe undang teka medal dhateng Tegal Kuru. Paring kula inggih nyuwun pamit nggih Anak Prabu.
1: Sak jengkaring Paman Sarimbit ingsun ora bakal nekake tumuli bakal toto-toto marang lakune ing garis.

0: aman pati hupu.
1: Mboten nama ponapati nyentulani dateng kesaganipun kadang kula pun nanggo jaksa kalian Soro Basanta. Namung ing mriki parang kula badhe munjuk atur caos pepenget dateng paduka ingkang sinuwun.
0: Iya iya piye paman.
1: Anggenipun sumagah kadang lur kalih kula wau. Kula pitados bilih piyambakipun tartamtu mboten badhe saged bedah beteng ing para Pandhawa krana menika kadang kula minangka kula nggih ngertos sepinten ukuran kadigayanipun lari kalih menika. Panjenipun anggen kula matur mekaten kula wau ing pengajap ngeman dateng kadang kula parandene ing kula eman malah mboten ngertos.
2: Dhasinipun
1: sepinten to bangginipun ingkang paman kekalih lamun to sampun abenajeng kalian Pandhawa kenging kula ibarataken kados dene sulung lubeng patumangan nggih anak Prabu.
0: Paman bojo gawe miris yang nonton gagahe mestine nalindrulur iki mau kuwagang nyempa-nyempa Pandhawa
1: inggih. Mai dipun tingali pawakan lakar ageng-ageng sedaya nanging agenging pawakan kala wau mboten kenging kangge ukuran mawi piyambakipun sampun wikan dateng oleng peperangan margi kala mangsanipun seubayanipun balenjani tapi nggih gatekan namung sok asring lalen lah menika saged nemetaken piwucaning sok asring lalen lengking kula kuwatosaken wonten mriku menika nggih.
0: Yen ngono njur kepiye paman malah tipas padha karo soroh nyawa.
1: Lah nggih menika. Aduh, angga jaksa lan Soro Basanta. Cuman toko ra tok pitung kanthi genep. Ing ngatasé ana plasa jener ora tau lah raga ora tau gladen parang kok wani maguk yang palagan.
0: Ning sapa ngerti jeneng ana palagan nang kupin ayungan karo sing gawe urip diwene kemenangan sapa sing ngerti.
1: Aduh kecocak ngental lho nger. Yoga gayuh bulan. Angeh kelampane.
0: Aja ngono paman. Aja sok nginus padane umat.
1: Iki namung kula tetep njagakaken mboten badhe mimpang menika mangke tanding kalian Pandhawa.
0: Banjur sapa prayogane paman ingkang kena kanggo kekuatan ing jenenge ingsun?
1: Sinuwun sembahan kula nggih anak Prabu. Menawi paduka ndangu menggah sinten to ingkang sinaraya pinangka dados senopati. Niyatake dhateng jumenenging paduka sinuwun mrih jayaning para Kurawa. Nadyan jagat menika dipun nosa asik tamtu mboten badhe jangkep kalih. Nalindra ingkang sekti mandraguna prayata jaya ing palugun. Mung ingkang rama piyambak ing mandaraka sinuwun sang panembahan salya. Menapa sababipun dene ponapati ngaturaken kang rama panembahan ing mandaraka? Karana ingkang rama ing mandaraka menika satunggiling nalindra ingkang ageng subratanipun dasar sidik paningalipun wasita prasasat dewa. Toroto panjenenganipun menika prajurit Maharata ingkang linangkung. Langkung-langkung nggih. Menawi Kang Rama sampun kepareng tetak wonten palagan. Tatela saged mata aji canda birawa ingkang perbawanipun saged ngedalaken yaksa pinten-pinten ingkang boten kenging pejah. Sampun to lamak manungsa boten ngingrim nggih dewa ki ala wajri. Mulat dateng kadebyanipun ingkang Rama sang panembaning Mandaraka. Inggih kanthi paduka pasrah dateng ing Rama ing Mandaraka. Inggih ngriki marginipun paduka ingkang sinuwun badhe nampi kamenangan saha sirnaning Pandhawa.
0: Apa kira-kira Rama Prabu kepareng? Ndak aturi madeg dadi senopati. Duh sinuwun.
1: Gampil kangge hambrangus utawi ambrongot ingkang dados penggalihipun ingkang Rama.
0: Menawi paduka kepareng ngetaken dateng pejahipun keng rayi kalihipun Duri Srawa dalahipun Rukmarata. Langkung-langkung nyebat dateng keng putra pun Lesmana ingkang kelebet wayah piyambak saking keng Rama panembaning Mandaraka. Hambek menawi ing mriku saya sakelangkung dukanipun ingkang Rama ing Mandaraka. Rama Rahman Swamung ngambar ngengeng.

0: Yen papan semengkono paman hari moro ayu daya-daya enggal sumusul marang pesanggrahan ing Kanjeng Rama Prabu mengku jenenge ingsun kang bakal hangrerapu keparenga utawa kasduwe ing penggalih pinangka dadi senopati ning Gulu Bidu suwawi kula dherekaken sinuwun karo tomarmu kalono nuwun wonten dhawuh jadi dina iki ora tak keparengake nderek pun kakang lan ora tak keparengake melu grupyuk barisaning paman Anggo Jakso paman Soro Pasonto kepareng paduka dina iki tumuli siadi baliya marang kedhaton Ngastina reksanen Yayi Ratu Banowati aja nganti ana kang wanuh wani cilik nyedhak gedene njengkarake lawan Mbak Ayumu gureh tentrem ing kedhaton slamet lan cintrakaning Mbak Ayumu tak pasrahake di Paskarto Marmo awit sumurupa Banowati pinangka simboling kemenangan yen to nganti Banowati cilik loro gedene nganti sirna padha karo wis brubuh negara Ngastina
1: kawono nuwun nyuwun pangestu kok Prabu
0: iya duga-duga digawa ngati-ati aja keri
1: ya mung aku ngelingake swatama aja nganti ana lakon mak pager mangan tanduran dhewe kawono nuwun nyuwun.

aku wis kepareng dadi bebanten mung labet nglabuhi marang Sinun Prabu Duryudana parandene. Malah Sang Nata ing Ngastina katone kaya tetep ngemuli marang maratuwane kang sejati niku pakartine mungsuh ambedo ngapira wae. Nadyan kabeh bener sing tok kandhakake Siwatama nanging kowe ora ngon kahanan. Sak becik-becike wong liya gandeng kuwi maratuwa ya tetep dibotke sipating wong tuane tinimbang kowe, he? Siwatama. Mulai besok meneh kuwi kowe kudu netepi marang piwulanging para pinter. Wardining kang wasita jinari wiruing kukum iku wateki wadah marang kanistani. Pamicara punika weh resep ingkang padha miyarsi tata krama punika ngedohke marang panyendhu. Lah kowe babar pisan ora tok nggone. Wicaramu mung tansah neracak marang Sinuwun Prabu Salya mongko kuwi Narendra Werda umure kowe kalah, wibawane kowe kalah, kamuktene kowe ya kalah. Nadyan aku wong cilik wong klangklik apa wis pesthine lamun to wong cilik dadi lesilsaning wong kang duwe pangkat wong kang gedhe wibawane. Ora sudi kanggoning Siwatama. Kuwi rak tumraping kowe. Ning sing kepiye wae gajeke wiwit biyen mula ki sapa sing wani karo panguwasa ora bakal kepenak uripe ning donya tak kandhani. Mulane kepengin slamet aja wani karo panguwasa ibaraté kaya nempuh banyu banjir. Marga nyekel panguwasa iku wis diwenangake abang digawe ijo bener digawe luput kuwi diwenangake mula kowe ora bisa apa-apa. Kuwi tataran saka ngendi ngatas sing bener digawe luput kok bisa. Lah iya. Anut marang kabutuhane, anut marang tumanjane. Dadi kowe kudu ngerti marang kahanan. Nadyan kuwi bener ning digawe luput kena wonten tumanjane murakapi tentrem ing kabeh wong sak donya. Lho kuwi. Luput digawe bener ya bisa. Menawa bab iku mau kena kanggo nyelametake wong sak negara bisa wae Siwatama. Mula kowe aja banget-banget ya nger ngetokke kewanenmu. Tata krama punika ngedohken panyendhu ya nger nggunen Siwatama. Nadyan iki ning Tegal Guru. Wis ora. Sinuwun wis ora kepareng nampa marang paswitanku. Aku ya semono kok ora sudi. Swita marang Prabu Duryudana. Lah nek panjenengan kowe ora gelem swita nang ngersane sinuwun kowe arep nyang ndi? Lunga separan-paran. Aku melu Siwatama. Paman wis kepenak palenggahanmu. Aja dadak melu ngrekoso kaya Siwatama. Tak arepange rekoso iki sing tak golekke sapa, sing tak pikir ya mung kowe. Ngelingi aku ki ora tau rabi, gedene aku ora duwe anak, ya mung kowe sing tak gadang-gadang nerusake sejarahku. Ngelingi kowe ki anake Kakang Penemban Pekawan Durna. Wiwit cilik kowe wis tau diopeni karo Mbak Ayuku Dewi Krepi. Mula ya mung ana kowe Siwatama sing tak bang-bang. Nek kowe lunga aku melu lunga, kowe mukti aku melu ngrasakake, kowe ngrekoso aku ya kudu melu nyengkuyung rekasane uripmu. Yen mangkono, paman kudu lilo ninggalake ing bolo pitu. Lah kok ora lilo sing tak gondhali apa ta Siwatama eh? Aku kepaksa ora nekake karo kowe ya ngger, marga biyen bapakmu wis tau kandha karo aku. Semangsa-mangsa wong tuamu kapundhut marang sing gawe urip, aku pinen momong ngaran kowe ngulatake marang kowe Siwatama. Lah saiki prasaja kowe arep nyang ndi, Nger? Dina iki aku bakal melehake marang Sinuwun Prabu Duryudana. Seranane aku arep slanyang kedhaton Ngastina. Kusuma Ratu Banowati bakal ndak colong saka ing jero kedhaton. Lho. Mara petungan kanthi genep Siwatama. Apa wis tok nelar ing atase kowe kok arep nyidra marang Kanjeng Ratu Banowati? Awit aku krungu, lan aku ngerti. Menawa Sang Ratu Banowati iku pengawakan jayaning para Kurawa. Lamun to Kanjeng Ratu Banowati kena pinikut dening Pandhawa, tegese sing menang kuwi Pandhawa Bratayuda iki. Nanging nadyan to wis rempu dadi rempen negara Ngastina sak wadya balane. Jarisih Kanjeng Ratu Banowati iku jaya tinemu dening Kurawa. Oh ngono. Iya.

0: mula wektu iki paman aku dhewe bakal suami nang kraton Ngastina bakal tak dherekake jengkar saka kraton ing pengajap sang ratu aja nganti kelakon digawa dening pendhawa pinikut dening pendhawa. Nek wis kelakon tak boyong saka kedaton karepmu kepiye? Yen kepareng bakal tak rabi babar pisan.
1: Lho.
0: Welah iki. Lah kok njur mengkono petrapmu wis wae tomo. Ngene paman. Ing atase sang ratu ora kena kapikut wae nyudutake simbol jayaning Pandhawa. Apa meneh yen kelakon aku mundut garwa? Apa ora bakal wibawa Suwatama? Oh, lah nek ngono wis iki wis di bibit-bibine sing ora becik nggon arep mboyong ki mengko pamrih. Wis papan kuwi aja melu cawe-cawe. Iki tak rampungane dhewe. Yen kuwi jumbuh ya melu aku yen ora cocok kuwi aja ngetutke aku. Ya wis sing kepiye wae ora ngetang aku dadi glepung tetep.

Io giacca, io tipo patrono. La tala. Ah no, ma più di donno. Giger. Quello sacca, ma tanto si non va a tingere. La tala, soccorro, ma gli va a chiudere. Kingah mandah kulo romo romo prabu panjaya ron langgeng nyadang tumburu ning riris sata mah kejawan ning mongso labuh asreping manah dupi romo prabu kepareng dados cagak pinongko tua sampun ngantos rontok siraping bulu pitu namung kepareng pun bapa langkung rumiyin nyuwun pamit ing pengajap pun bapa badhe wangsul dateng negari Mandaraka. Wigatos kula badhe pamit dateng ingkang ibu rumiyin nggih. Mekaten kepareng putra Prabu nggih. Kula semanggaken ngersanipun Kanjeng Rama Prabu putra Paduka ngentosi wonten ing Tegal Kuru Rama Prabu. Duhayata, luwun wonten dawuh. Ayo bali dhisik. Kondur marang negara Mandaraka pamit marang Gusti Mbah Putri, sawi kula dherekaken Gusti.

0: Adi Mas Werkudara.
1: Ana dawuh pangandikamu apa? Jliteng Kresna kakangku Hamidji Adimwaiku Bratasena.
2: Pun kakang kepareng ngandhang marang Si Adi. Kepiye munggo kang dadi rasaning Si Adi sak paripurnaning guguring kengroko ing awong nggo?
1: Semeblak padhang rasaning atiku panyayah lumampah kok. Wanci panglong papang kubur sewu. Urumong sewa santuk jal dining pemarem bareng aku nyemurupi patin ning wong awungku. Tebasan wis bisa ono pulih marang patin si Gatot dien. Aku wis patembo yehu pamane si jelampur ngora bisa ngerampungi gawi. Mbok menawa malah aku dewi kang bakal magut pupuh ngadoni marang ratu ngawunggu.
2: Iya. Mengkono kang dadi pikiring Si Adi,
1: Kresna sideng kakangku iya.
2: Ya mung ing susun pirsani sawetara. Yayi Janaka ing mau bengi kepati nggone tansah. Nengleng kaya wong kodeng. Ketitik dhewek ora bisa nindra. Janaka,
1: kula wonten dawuh.
2: Sewengi ora bisa turu. Tak arih-arih ora bisa ririh. Apa to kang dadi sebabe Dimas?
1: Kawula nuwun sewu lepat nyadhong diduka ing kathah Koko Prabu. Menawi kakang Mas Werkudara menggalih kados sampun pikantuk jatah sing pemarem. Nanging tumrap Adipati uga kula dalah kosok wangsul Koko Prabu. Saksedanipun Koko Prabu ing awunggu. Duh Koko Prabu, saya sangat ngelanguting manah kula. Tetelo sipating manungsa ingkang kebak dosa mboten kados pun Janaka. Koko Prabu pidendan menapa ing kedah kula tampi dosa menapa ingkang kula sandhang karana. Kula wani nyedani dhateng kadang kula sepuh piyambak. Semanten Koko Prabu mentalaning Bharatayuda. Paripaksa kula kedah wentala nguwuningani dhateng sedaning kadang ingkang nunggil ibu. Koko Prabu rumaos pepes raos sing manah kula Koko Prabu. Wela dalah. Ya jagat ya dewa Bathara.
2: Ora jeneng maido lamun kabeh para kadang padha beda-beda penemune. Karana penemu iku mau akeh tan perbeda kalawan cacahing wong iku dhewe. Dimas Werkudara, Yayi Janaka, lan luwih-luwih kadang para Yudhistha Jmena. Ingkang mongko sinopati kajibang asto bawating palegan.
1: Resmo kakangku apa? Kula wonten dawuh.
2: Nuwun kula Koko Prabu. Saksedaning Yayi Ngawengga, pangrasaning pun kakang tetepe kena kanggo ukuran tumrap para perwira ingkang padha ngayoni yuda. Lirik kepriye Dimas? Jroning padha tumandang datan mawang marang mungsuh sekti. Ya lekas ingkang mengkono iku mau Yayi. Saya gawe kandelku mandeling kabeh para prajurit pangkone dewi-dewi. Dimas Arjuna. Pun kakang ora maido kaya ngapa saya banget abote ngrasamu jroning Si Adi. Hangayahi karya lumawan marang ingkang raka dewi. Nanging sumurupa ya Di. Sedane kang raka nomadyaning palaganiku tetepe wis netepi apa ingkang dadi pengendikane kang raka dewi. Ingkang duk nalika samono pun kakang kundur saka negara Ngastina pinangka dutaning para kadang Pandhawa. Ana samadyaning marga. Pun kakang pirembugan kelawan kang raka ing Ngawengga sapejaga ana jroning pakedonganing kreta kretaning Yayi Ngawengga. Ing kono pun kakang wis jinatenan ingkang dadi karasaning Yayi Karna. Yayi, ing tata gelar Yayi Karna iku dadi kekuwataning para Kurawa. Nanging sajatine Yayi Basusena wis pasti saged dadi bebanten merjayaning Pandhawa lan wutu ing para Pandhawa limo. Mula Dimas Janaka pedah apa dadak Siyadi ngetuni marang sedaning Yayi Karna kang wis bener pangidhepe iku mau Yayi Janaka.
1: Kawula nyuwun nuninggih dahat kaluhuran pangandikanipun Gusti Prabu. Nembe menika dipaduka ngertos dhateng gegebenganing manah swargi Gusti Prabu ngawung gejebul. Angsahipun wonten palagan kepareng dados tetombok jayaning para Pandhawa. Sampun tetila bilih Kakang Nrepati ngawung ngeman dhateng suginging Pandhawa.
2: Ancen mulo mengkono. Ya mung pepengetipun Kakang marang kabeh para satriyaning praja. Idheping tekad prajurit ngedoni pupuh iku amung kudu ngangkat leburing mungsuh lan nyuwananing rowang. Nadyan to mungsuh marang sapa wae. Kabeh ora kena padha suminggah saka ing pakarti. Perkara menang utawa kalah, mati lawan urip iku malah kudu para semingkir saka rasa pangrasa. Kang wigatine kudu tansah ngangkah marang kautaman.
1: Jadi denger semua kakangku,
2: Dimas Brotosena apa?
1: Kresna kakangku paring dawuh ingkang mengkono mau. Semune Pandhawa nggone ngayahi Bratayuda iki katone apa wis ana ingkang bakal menceng saka anggering kautaman. Yen to panjen wis ana para prayoga tumuli kandhak no sapa wonge Kresna kakangku.
2: Aduh adikku di adikku. Wargodara
1: Kresna kakangku apa?
2: Aja kaduk ati bila penampa yai. Ing atase jering pun kakang iki dadi pamonging para satriya. Mesine rak ya ora ana lupute menawa pun kakang ngetake marang para kadang lan para prawira. Pengrasaning pun kakang nganti dina iki pun kakang ora nyumurupi para satriya nggone padha ngaji ban padha menceng saka anggering kautaman. Nadyan mengkono wae yai. Pun kakang tangken datan sacaos kepenget ingkang wigatine nggone hangayahi karya kang saya abot nempuh lakon ingkang saya gawat aja nganti padha pisan-pisan singlar saka hadeg-hadeging kautaman. Awet wuruhanana ya Dimas Werkudara Tista jumlah Yayi Janaka. Tumraping jalma lumrah nempuh perang lumawan mungsuh sekti kang tela dadi dadaaning pati iku. Mujudake dijibaning kang gawat. Nanging tumrap para satriya ingkang tetela nglenggahi marang habeging prajurit utama. Cilik lara gedening sedo ana samadaning palagan iku tetep dadi gegayuhaning para satriya. Mula kababare ya kudu bisa ngentengake pikir. Aja nganti ngebot-boti krana sing dimungsu iku kadang sing dimungsu iku wong tuwa. Ya kanthi ngentengke jiban labet para kadang nyumurupi iku sing kadang dhewe. Ing kono tundhone ora bakal metu gregeting para kadang kang nempuh biat ana madyaning palegan. Yayi, lamun to para kadang lahir batin estine mung bakal mangurah mungsuh ing kono pengaribawane saya bisa ngandelake man kesaguhane dhewe-dhewe.

lamun durung kelakon nglangkai bangke ning Mandanapati. Pangucapmu kang mengkono mung kanggo ngancangake nggon marep niliki neraka jahanan. Loh, piye? Ora ketuku minggat aja kelakon. Kelakon ning kene marah gane kowe bakal sirna dening taning Setyaki. Lho, parat. Kowe wani nyumbari aku. Iki ana negaraku kon wis diwenehi ban ireng. Ketitik lamun to aku wis kaloka mecah marang apa wae aja sing lamak mecah sirah menungso. Mecah gelas kulino. Mecah tabuh kulino. Lah yen mung kowe wae ho. Tak dibeng ora jengkleh-jengkleh meguru biasangmu. Maju ke tandang.

adikku di adikku soro pasonto kowe wis katriwandan ana palagan yayi enten ana nang ngarepe lawang swarga aku bakal kowe pulih endi prajurit Pandhawa maju tandang ana hanggo jaksa dina.

Malikoko ya mengkono. Raden Hanggo Jakso kadangane pati sentuni saking Ploso Jenar. Ing mangke dupi kawon rasa kawan Sengur Kodoro. Sigur ngedalaken pengabaraniro. Petak tutup mengo medal dahono malet-alet. Winor hangin benter. Simo keterajang petak ing Anggo Jakso. Lonyoh dadane. Raden Werkudara. Anget sigro ing mangkene ngasta godo rujak polo. Wis kaundha lawan Sang Werkudara ing pengajap arsa katamaken dateng Sang Hanggo Jakso kang mengku pangaribawa. Nanging dereng ngantos kumlundung pun anggodo sampun kerumiyinan. Jemparing pasopati kang beda rewangun lumpulan tumanggal. Semorot sang ngelangkap ratas jangganing Hanggo Jakso sirep mati seling palagan.

0: Wargodara.
1: Kresna kakangku apa?
0: Aja geton keduwa ngatimu, Dimas. Marga saka ora mentalane Yayi Janaka. Nggone anggo Jaksono tok pengabaran tutuk mengo. Metu perbawa angin semu panas iku pengaribawaning anggo Jaksono. Nadyan pun kakang ngerti lamun to siadhe wis mandi gedhe. Nanging bawane iki ana paprangan Yayi. Endi sing lena kudu tansah diayomi. Siadhe ketungkul nggone ngundha gedhe. Mula banjur si Mas Arjuna ndak dawe enggak nglepasake Warastra. Pengajap aja nganti ndedawa wektu uriping si Hanggo Jaksa mundhak saya akeh para prajurit cilik ingkang padha mati. Inggih kakang Mas, kula nyuwun pangapunten. Anggen kula kumalancang ngurumi ning lepasaken Pasopati.
1: Iya, ora dadi opo. Jaragan iki ana paprangan. Endi sing selo kudu mangkat. Endi sing lega kudu nyelakake. Yen ora tok disiki gamanmu mbok menawa aku ketumpul nggon ngundha gedhe. Kula nune ninggi.
0: Ora ora gelo to?
1: Ora.
0: Mengko isih ana meneh, Yayi. Wektu iki pancen Yayi Janaka ngepenakake Siadi. Durung kala mangsane Siadi ngetok tenaga, ngetokake swara. Mengko Siadi bakal dibagei.
1: Iya. Aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis wareg maten ya para wadya bolo.
0: Ya mung sing dadi pikiraning pun kakang Yayi. Iki bebaya luwih gedhe bakal teko adeging Senopati Paman Prabu Mandaraka. Mongko wis kaloka prajurit Maharata. Wikan olah gegaman, wikan parang nonduring kereta, wikan parang nondaratan.
1: Aku rawang-wang.
0: Nadyan mengkono Yayi. Kepersa sujono rasane ngatiku. Mengku kersa apa dene Paman Prabu ing Mandaraka katone tresna karo Pandhawa. Ewal dene kok malah kepareng madeg ana madyan ing palagan.
1: Rigenmu kuwi. Dimas Werkudara.
0: Paman Prabu ing Mandaraka wis kelangan putra loro. Burisrawa kelawan Sirukmarata. Miturut wangsaning para pinter, katresnaning wong tuwa lamun kilangan anak iku tumanjaning katresnan mau mesti bakal lumintir marang keponakan. Mongko Pandhawa kuwi ana dadi ponakan ing Paman Prabu ing Mandaraka.
1: Kembar
0: pancen mengkono. Mula dina iki Dimas, sakpatine Hanggo Jaksa Sora Basanta lan bubaring wadya kang isih. Paripaksa pun kakang kepengin bakal ketemu kelawan adimu. Daya dia pun kang kebakal manjing ring madyaning pesanggeran waringin jajar. Nemoni kelawan kadangku kembar, ing pangajap bakal ndak utus. Sowan marang Paman Prabu mengku wigati apa kepareng magut ana madyaning palagan Paman ing Mandaraka.
1: Mongso duduh rigening pujangga Bratayuda.
0: Arjuna, kula wonten dawuh, ayuh nderek pun kakang enggal nemoni adhimu kembar, sawi kula dherekaken kangge Prabu.

nalika samono Narendra ing Dwarawati sarimbit kelawan Sang Arjuna. Dayadayarsa manjeng dhateng pasanggrahan waringin jajar pinanggih kelawan ingkang Rayi Radyan Nakula dalah Sang Sedewa. Panrinunce jengkaring Sang Nata nengno wau kawuwusa. Ana sempalaning lampah ing mangke datan kangge ingkang wonten ing nagari Turilaya. Trubusane mengsah tilaraning salahi Prabu Bagadanta. Nalendra ingkang datang lono bebudine.

0: 거옥 대처만들이
1: 울어본던 님발라니 알자우 신우은 님발이 자동 앞뒤 바두고 울어본덕 거옥
2: tak sawang kaya nglayu ngeragamu kucem wedanam.
1: Kowe luwe kok.
0: Bab. Kabar pisan mboten.
3: Mboten mah.
0: Kucem ing wedana kula ngelayu ing raga kula menika mboten karana kula marlupa. Namung anggen kula tansah mikiraken dhateng lelampahan ingkang dumados wekdal menika. Lakon piye kok? Kula manah kados tiyang ngimpi. Sekawit kula menika swita wonten ing negari Ngastina. Kalajeng kula kepelajar dumugi ngriki.
2: Lah iya, aku ya gumun karo kowe kok. Ing atase sira kowe swita marang Ratu Kondang kalau kengrat sugih bondo, sugih tandu. Kok mung trimo ngengger marang aku kuwi terus kepiye to kang dadi katine kok?
0: Menawi kula lajeng no. Anggen kula swita wonten ing Ngastina mboten urung kula badhe kesempyok dhateng lelampahanipun para Kurawa.
2: Lalakone piye kok?
0: Sekawit Kurawa menika cacahipun kathah ingkang sabiyantu sinuwun Prabu Duryudana menika pinten-pinten haksa ini. Nanging sareng nalindra ngawangga Prabu Karna gugur dinten mangke ingkang taksih prajurit menika mboten jangkep 300. Kurawa kantun songo kemawon sampun mboten waras sedaya. Sinuwun, sinuwun. Menawi kula nglajengaken wonten mriku tanwandi kula badhe nututi bela pejah, mila lajeng kula marak wonten ngrasa paduka ingkang sinuwun.
2: Wah, nganti suaramu gedhe. Marga saka nggonmu mikir kahanan. Ora lara kuwi wis matur nuwun kowe kok.
0: Kula nuwun nggih.
2: Aja kuwatir kok. Kowe swita ana kene kowe apa? Sing dadi pekarmanku ingsun bakal mujuti.
0: Nggih.
2: Kok aku njaluk padhang atiku kok. Wis genah aku iki putraning Kanjeng Rama Prabu Bagadanta nanging nalika semono sudharmaku sedo madyan ing palagan. Kok? Kowe ngerti sing nyedani wong tuaku sapa?
0: Menawi mboten nglentu ingkang nyedani Kang Rama menika pamadyaning Pandhawa naminipun Raden Janaka.
2: Aku ora trimo rasane atiku kok. Kepingin bakal mikul duwe mendem jero. Nyuwaregake wong tuaku kanthi serang kudu mbela. Mateni marang si Janaka.
0: Yung. Menawi dahara turu kula sampun ngantos kalajengaken sinuwun paduka tasih mudha tumaruna. Mongko kadigdayanipun Pandhawa menika sampun kondhang kalungkengrat. Kiranganipun menapa Sang Resi Bisma Pandita Durna ingkang sampun kaloka ing bab kadigdayan parandene sami gugur wonten ing palagan. Ing mangka paduka menika nalindra maksimudha tumaruna mangka babar pisan dereng palakrama teges dereng jangkep sugeng panjenengan wonten ing ngarja padha menawi dhahara tur kula Gus sampun ngantos kalajengaken nggih Den.
2: Ora kok tetep aku kudu bakal malah syukur mlebu lara sintang.
0: Menawi ngantos mekaten mboten wurung kula badhe kecalan pasuwitan malih. Menawi ngantos paduka alit sakit ageng sedo lajeng kula mangke nderek sinten melih. Mongko pundi-pundi sami prei. Namung mriki kang dilemok cung kangge nyambet dateng gesang kula. Ngantos mbilung kemawon menika kecer menapa mboten dipun paringi wertos menapa dos pundi kok mboten ngadeg bilung menika mongko menika setelan kula. Togok kula wonten dawuh kowe aja nguwatari katibayanku. Aku duwe pusaka tilar ning swargi jeneng Rama. Wujude gada aran Wisnawa. Iki pusaka kang ampuh kok. Lamun aku isih mandi gada iki tak kira aja sing lamak menungso dewa ora kelakon mateni aku kok. Kang saka iku kok ayo tinggal Mirantya. Ndak ganti jemujuk marang Tegal Kuru ngisas guluning si Cano.

0: nalika samono Nalindra saking Turilaya Sang Nata Prabu Hajradenta katingal sampun lumawat saking nagari nira nganti wadya raksasa ingkang den pangarsani dening Kyai Togo. Nadyan kita jemantri ing nguni tumut Kurawa nanging ing mangke sampun mau petang kanthi jangkep medal saking golonganing Kurawa balik tumut dateng Prabu Hajradenta. Hamung kekalih genya medal saking laladan bulu pitu Kilurah Togok dalah Kilurah Mbilung tinompo paswitaniro marang sang Prabu Hajradenta malah dados pangarsaning para raksasa. Nalika mangke kakanti manjing ing paperangan sumedyaning kayun sang Prabu arsa sabela marang sedanipun sawargi ingkang rama sinigek ingkang lumawat mengno gentia ingkang kinucap duing mangkiyo datan kadi ingkang wonten pasanggrahan waringin jajar satriya kembar ingkang nuju lenggah kahadep sang Yorepat Ponokawan ingkang ketinggal mboten jenjem gaya nyesam yang ngadep ing pangajap ing galo
1: ngantuk sih
0: nampi dawi peningkeng gusti lerem gaya samyo ndere ing paperangan kendel wonten ing madyaning pesanggrahan parandene ingkang kaentosi yakti dereng paring dawuh kendeling para Ponokawan paripakso katingal anjetung sadya para Ponokawan nyipta lamun to kang Gusti badhe nyikara dhateng Ponokawan ing kawonten pasanggrahan lekasing satriya kembar hamung tansah ngegungake ngluberake pangaksa marang para Ponokawan

ana pasanggrahan enggal Turtawadi katingal. Anenggih menika ta ingkang sinebat pasanggrahan Waringin Jajar. Madyan to mapan wonten ing laladan Pandhawa Mandala Yudha Parandil pasrene. Mirip kadidene kasatriyan. Ngajenging pasanggrahan kataman sesekaran kang samaya Banjung Tinata Radin. Lamun pinuju mekar kembangi carup kembang putih kaselan kembang biru. Ana tetunggule kembang kang pulas kuning kembang abang carupan kekembangan dadus mawana wungu. Kadasaran subur gegodhongan kang ijo ruyu-ruyu karya sengseme kang samaya umyat. Dasari najek wesi winangun lungit tur mawa wisa singa ingkang manjing pesanggrahan tanah punika lamun ta iku mawa wisa kedhela badhe losoh kang dadya salirane. Sapa ta kang renggani madyan ing pasanggrahan wangi ringin jajar nggih menika ta warnane panunggalaning Pandhawa kekasih Raden Nakula tuwin Raden Sadewa. Satriya kembar warnane, kembar busanane, kembar pekarmane, kembar kadigdayane. Mila wanggung linulutan dening para kadang. Nyoto lampun Raden Nakula kelawan Raden Sadewa atmajaning sawarga Prabandhu kang kepatutan kelawan Dewi Madrim. Nalika lenggah kahadhep Sang Hyang Patpana kawan catur nenggih Kilurah Semar Nala Gareng Petruk Semawana Bagong. Sawetawis lenggahing sanggekalih katungka pratanipun ingkang Rakanata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna sarimbit kelawan Dyan Harjuna. Manjenging pakuwon kadhadhaweng kalih Sang Nakula lawan Sadewa. Ing pakuwon kadhadhaweng kalih Sang Nakula lawan Sadewa. Sigra hang acarane dhateng rawuhipun ingkang Raka kekalih teka mangkana. Wijiling atur saking Radyan Nakula lawan Sadewa ingkang dereng kawiyos ing lisan.

ambak mau sak bawa ngene iso nggo ngetokke pager. Wah iya, tenan. Mau sak bawa ngene iki wah tenan kena tinggo negel ngarep. Ya wong bejane dhewe kok. Ayo.

0: Tanggo sadawuhipun aduh ingkang sinuwun kula ngaturaken wilujeng.
1: Iya iya Bagong wis tak tampa kowe ngaturake pambagya. Pangestuku tanpa nono.
0: Ndara Janaka wilujeng.
1: Iya iya wis tak tampa banget panarimaku Bagong.
0: Babar pisan dan mumpung pinanggih.
1: Ana apa?
0: Kula sampun kangen kaliyan kanca yestri. Kelilana kula nyuwun pamit nyuwun wekdal cuti tigang dinten mawon kangge tuwing griya.
1: Bagong kuwi tak lilani yen arep bali nanging kuwi metu dalan ngendi awit tapi ning Tegal kurus prinajekan wesi pinageran dengkul. Ya lamun sira iku ketemu kawan kula wangsa Pandhawa yen to nganti kuwi konangan barisan Kurawa. Apa ora bakal ilang nyawamu Bagong?
0: Mang tuduhke rombongane Pandhawa sing sisih pundi?
1: Aku ora bisa maringi pituduh awit barisaning Pandhawa kang akeh padha namur lagu. Katone kuwi kaya barisan Kurawa ning stemene kuwi barisan Pandhawa.
2: Piye, Gong? Kowe abot nyawa apa abot ngomah? Yen abot nyawa kudune kowe ora mulih. Ning yen abot ngomah, kowe metu saka kene, ya nek konangan barisan Pandhawa selamat uripmu. Konangan barisan Kurawa tugel-tugel gulumu.
0: Ya terus iki dititakne nyang sapa? Kangene ngatiku iki.
2: Ayo sak karepmu, paprangan iki anenge apa?
0: Iye.
2: Nyang dilek ku arep ngguwang iki. Apa to?
0: Driwang-driwang sing tak gawa iki lho mongko iki titipane wong omah iki.
2: Ayo disimpen perkara driwang isuk nek wis rampung Bratayuda kurang dela kok. Kurang dela. Sajak kaya ngerti we dikandhani kok. Angger isuk sing gugur iki sesuk entek. Iki mengari ngenteni patine wong siji sing durung mati.
0: Siapa?
2: Hadi Tempe.
0: Kowe mbok aja sia-sia karo kancamu
2: lho Mati iki ora kok perkara ilang nyawane iki ora. Mati iki werna-werna lho. Mati ilang nyawane iki ya mati. Mati ra ndek rezeki iki ya mati. Lho ngono. Mati kertune iki ya mati. Ya wis jenggi. Wis jak bareng mangkat sore iki. Tak kira nyatetin. Oh alah. Ya wong kabeh mau mbecegah wungon kok waton ora nganggo tombok. Ketoke ning nekat durung duwe wis dienggo sekse. Kok terus disimpen menange piro? Bola bali wong spakulinan. Maria ya mung dela. Ada meneh. Seneng kuwi apa to ora seneng apa-apa mung kuwi. Nek iso ya dimareni kuwi ya aja. Kuwi dadi awisaning negara. No? Jago kuwi sapa-sapa. Kuwi ditantang Bathara Bayu ya iso ora samangkat. Hai.
1: Kawula nuwun-nuwun Koko Prabu tuwin Kakang Mas kumejo raos sing manah dupi kula nampi rawuh paduka Kakang Mas Sarimbit. Sasampunipun satata lenggah keparang kula nyuwun tuninga wonten wigatos ingkang pundi keparang paduka rawuh wonten ing pesanggrahan kula ngriki. Miyat langen ing kalang nyuwun

0: Adi Mas Makulo lawan Yayi Sediwo. Sumengkaning pun Kakang Prapto ning pesanggrahaning Si Adi. Tan ana liya mung kajaba pun Kakang bakal suka katerangan. Menawa sak sedane kang ngroko ngawongdo dina iki Yayi Prabu Duryudana kepareng bakal misuda. Hadeging Senopati. Wondene ingkang wis kaundhangake. Ingkang bakal madhek Senopati tan liyan mung kajaba pepundhenira dewi. Yaiku Paman Prabu Salya ing Mandaraka. Oh. Koko Prabu. Wah Prabu kepareng badhe madhek Senopati. Iya ya pancen mengkono Yayi. Wala dalah. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Koko Prabu. Saya dangu tetelo saya awrat. Lampang kang kedah kula lampahi Koko Prabu.
1: Iya ya.
0: Yayi. Ya mengkene iki sinting Barata Yuda Jaya Binangun. Awit iki lho drakesaning jagat. Ingkang pinarengake Nyayi Barata Yuda iku mung kajaba kula wangsa Pandhawa lawan kula wangsa Kurawa. Yayi. Mula kita-kita pun Kakang rawuhana ing kene. Semene pun Kakang mangerti. Paman Prabu Salya lahir batin nggone tresna marang para kadang pengurmatan. Ewadene kenapa wektu iki kepareng madhep Senopati? Iku mesti ana sandening karsa kang durung kawedhar marang sapa wae. Wit kang saka iki Yayi. Si Adi aja wedi kang elang. Sira ingsun utus tumuli sawana dhisik ana ngersaning Paman Prabu ing Mandaraka. Mumpung wektu iki Paman Prabu kundur marang kraton Mandaraka. Lamun Paman Prabu tarik pakso magut suraning ndriya madhek Senopati Yayi sira pasrawati urip ana ngersaning Paman Prabu Salya. Ya kanthi mengkono siji bakal mangerti jatining karsa ingkang sinandhi ngersaning Paman Prabu ing Mandaraka.

0: Eh, dos pundi, Gus.
1: Kakang Semar. Ana kaelokan kang sumandhang marang Prabu Hajradenta atmajaning sawarga Prabu Bugadenta. Medha saliring gegaman. Piye kakang prayogane apa nyimpang dalan bae? Nyimpang mergi pripun? Nek nganti sampeyan mengke menggo dalan nekuk penjalin malah dikira nguci raing ayudha. Sampeyan kula aturi nggih, Gus. Mila Prabu Hajradenta kagungan keluwihan kados ngatem sabab piyambakipun ketilaran pusaka. Swargi Prabu Bugadenta wujud bindi utawi gedur namenipun Kiai Wismana. Inggih Kiai Wisnawa. Daya panglaosipun menawi ingkang nyepeng Kiai Wisnawa kalau tasih mandi gadhanipun tetela badhe sumingkir saking bebaya pati nanging kosok wangsulipun menawi ndara kula saged medhot godha ingkang wonten gigeripun Prabu Hajradenta ing ketutupan praba niku suwe banyu sinaring angel mijet wae ngranti mejahi piyambakipun njaluk pangestu kakang.

0: jagat jagat bendoro. Iki nggih sadhake suwata ingkang marang ana ngresiku. Suwata ingkang marang ana ngresiku. Suwata mo padha kang kira harjo sak sowenmu suwata mo. Kawula nokno nggih. Dateng gajah katedha kalingga murda sih panakramanipun paduka Gusti Putri. Wangsul abdi paduka pun suwata mo ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Ya wis tak tampa banget panarima kudine sira ngaturake pangabekti Suwatama. Apa wis rampung Bharatayuda dene jeneng sira sawang mring resiku Suwatama lan piye pawartane Kanjeng Kakawa Prabu nggone ngadoni pupuh. Aduh Gusti, Gusti Putri. Menawi paduka manoni lelampahan wonten Tegal Guru kados mboten wengtala nguningane dhateng gelasaing para wadya. Persasat gunung bangke samudra marus madyan ing Tegal kurulabet saking kataing bebanten-bebanten ingkang wonten ing madyan ing rananggana. Kauningana Gusti wekdal menika Bharatayuda sampun paripurna. Wis rampung Bharatayuda kalonokno nuwun inggih kaluhuran. Banjur menang sapa Suwatama? Kawenengan Gusti sinten malih menawi mboten Pandhawa ingkang mimpang jaya wonten madyan ing Palegan. Yen ngono kok Prabu Duryudana wis seda no madyan ing Palugun inggih lakar mekaten. Tobat. Suwatama ora nyono menawa Kanjeng Sunan Sida gugur ana madyan ing Palegan Suwatama. Madyan sing kepiye wae wong kuwi garawaku ingkang ngayomi marang uripku. Suwatama aku kepengin bakal nguningan iku narapan ingkang senuwun kepiye kahanane Suwatama.
1: Duh Gusti.
0: Menawi paduka badhe mirsani dhateng kunarepanipun ingkang senuwun kula kinten mboten badhe wentala. Sampun risak labet kaprawasa dening Pandhawa. Kang ngatasi Ratu Gusti mu mati kena ngapa kok malah kowe banjur bali tepuk ing kedaton kene. Kepiye karepmu Suwatama?
1: Mangke rumiyin Gusti sampun klentu penampi.
0: Wangsul kula dhateng kedaton ngriki ingkang sepisan sung uninga menawi mangke kula sampun pinaringan pangapunten kalian. Para kadang-kadang Pandhawa langkung-langkung Kakang Mas Arjuna ngemuti bilih kula menika kadang saking Kakang Mas Janaka emut dhateng swargi Rama Penemban. Emut kesaenanipun Rama Penemban temah kula dipun paringi pangapunten saha malah ing mangke kula kadhawan suwita dhateng para kadang-kadang kula Pandhawa kinendherek nyengger wonten kasatriyan Madukara. Wondene sowan kula mriki Gusti kula terang kautus kalian Kakang Mas Arjuna. Paduka Gusti Putri kaaturan rawuh dhumateng palenggahanipun Gusti kula Pandhawa sareng sak lampah kula. Sing dawuh sapa Kakang Mas Arjuna? Yen menyang kono Suwatama, aku ya mung manut apa kang dadi karsane Nyai Arjuna. Bilih sampun keparing Gusti, sampun ngantos ngrendheti lampah kula supados gancang ingkang swawonten ing pesanggrahan. Suwi Gusti monggo kemarin kula atri mlebet wonten madyaning kapika ngriki daya-daya kula dherekaken manjing pesanggrahaning Pandhawa.

gampang wae ngerti blate karo wong sing wis ngelak. Nak tutu ora luntur megur karo Raden Kartomarmo. Karepmu piye gampang kok ngalas. Dengolena sing mati Suwatama apa Kartomarmo. Nah, kok saya bubrah kaya ngene. Ilang tabeting waris. Anggere bab kaya ngono kok terus. Tarung padha waris. Wis paman gelem ya nonton ora gelem ya wis aja ngrombong karo aku. Ya ayo aku melu kowe wae.

Kekancangan Bambang Suwotomo ingkang sampun Boyong Dewi Banowati Dalah Raden Kartomarmo tuwin Resi Krepa sigra manjing madyaning wana tambuh-tambuh sola ingkang samya manjing madyaning alas sinigek ingkang lumawat mengno gendya kangge nocap ing mangke datang kangge ingkang wonten nagari Mandaraka lenggah wonten madyaning sasana lenggih Sang Ratu Dewi Setyawati kahadhep lawan ingkang abdi kinasih candrane panyayah kenya tinari krama

Tanpa kanyono kapiarso pangri ing kudo tanggap ing gati sang dadi bilih ing neraka nata Prabu Salya tinggal kundur sangking kuru kesitra seger mandhap sangking palenggan Dewi Setyawati gya mapak rawing sang nata Prabu Salya tanggap ing sasmitohin nenggih niken sugandini lamun to sang katong sampun kundur dasare sawetawis sang dewi nganti-anti kundring sang Prabu Jigra niken sugandi lumengser saking kenyang Abhyantara amung momong marang rasaning Sumadewi.

0: sarawuh patuko ingkang sinuwun kundur wonten ing negari Mandaraka. Garwa patuko kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahanda pepadanipun patuko ingkang sinuwun.
1: Ratu wis dak tampa banget penerimaning pun kakang. Yayi ratu nyaturake pangabekti marang pun kakang, pengestuku tanpa nono yayi.
0: Kacadung tangan kekalih kabundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripih paring pangestu paduka ingkang sinuwun. Sinuwun, sinuwun kados angganing sekar cepaka mulya anganti dhateng ing kumbang temah kedadak ing mangke ketuju ing enu karana paduka sampun kundur. Rumaos kapan anggen kula nganti-anti paduka ingkang sinuwun saupami mboten mulya kundur ambok bilih ingkang garwa tumuli semusul dhateng pakuwon paduka ingkang sinuwun.
1: Ratu garwaning pun kakang yen mengkono ora jeneng goroh batine pun kakang kepanduk marang panganti-anti ning yayi ratu temah pun kakang ora jenak mapan ing pesanggrahan. Dahar mesti keselak-selak lenggah kaya ora katon jenak mung sabab kepengin bakal enggal nguningani marang citraning yayi dewi.
0: Kados pundi pawartosipun ning paprangan?
1: Palarto paprangan kuwi anenge ya mung paten pinaten. Anane ya mung sulaya lamuning wanci awan padha lereneing wanci bengi. Paradu iki meh kesis wadya mbulu pitu. Mlebet saya suwe saya entek saya entek. Para nalindra kang padha sabiyantu marang anak Prabu Duryudana hawit saka jayaning para Pandhawa.
0: Lajeng wonten wigatos ingkang pundi keparang paduka kundur kajawi anjampene kapang paduka.
1: Yayi ya mung kapang iku kang petilok. Daya-daya pun kakang kundur iki. Perlu iya kaya wis ora ana maneh.
0: Kawula nuwun inggih menawi katon syukur mangayu bagya. Mugi keparang paduka sinuwun lenggah wonten ing nagari Kewala mboten sisah wangsul dhateng ing pasanggrahan malih.
1: Iya yeah. Pun kakang ora bakal bali marang pasanggrahan. Tetapi pun kakang bakal ngadepi marang yayi ratu. Hawit sapa to kang bisa nambani rasaning pun kakang kang mentas kilangan atma jamus kloron. Iya mung kajaba sira yayi ratu.
0: Kawula nuwun nininggi
1: yayi pun kakang wis sawetara pisah marang pekaleman. Loro dina iki yayi pun kakang kepengin dahar nang ora mbuga sekul
0: parang paduka ngersakaken menapa. Sinuwun mugi inggal keparenga paring dawuh kula sampun samapta ing gati sawega ing diri.
1: Radu pun kakang kepengin bakal dahar rujak.
0: Parang paduka kepengin badhe dahar rujak ingkang dipun damel saking menapa.
1: Rujak mau sing dirujak wujude gedhang mentah yaiku raja pesta. Campurana pelem tali jiwa.
0: Mekat
1: ratu ya. Lombok ya aja nganggo lombok abang nganggo rawit ingkang ijo. Karben seger swiraning pun kakang wondene gulane. Gula saka krambil. Lan manahe wene ana duduh. Banyu tawegan kambil ijo.
0: Nuwun inggih.
1: Nanging wanti-wanti dalimpun kakang aja sapa-sapa sing racik rujake. Enak o sing kaya ngapa yen sing racik kuwi dudu yayi ratu tetep bakal pahit ndak rasake. Nadyan kasinen saupamane yen pancen sireng kena racik kuwi rumangsa seger rasane atiku. Kudu sangka tanganmu dhewe yai. kok wenehi apa wae aku manut waton Yayi Ratu ingkang anggur jaki.
0: Kula nuwun inggih ngestokaken dawuh lan maneh Ratu ingkang blanja tuku pisang Raja Pesta lan pelem tali jiwa sakubur rampene aja utusan kelawan bibi niken sugandi nanging kowe mangkato dhewe. Mangkato dhewe. Kula nuwun inggih mangkek kula lajeng dipun tilar. Oh ora.
1: Ora, aku durung mari kangenku lawan Yayi Ratu. Yen pun kakang wis dahar rujak bakal seger saliraku segering salira bakal lambab bar. Marang jati ning pun kakang. Tumuli mengko enggal tampan ana kapangipun pun kakang marang Yayi Dewi.
0: Boto langkung kasket sakel lenggah pati kowe ingkang senun badhe kula deplok piyambak rujakipun mangsa bodho wayahe.

0: anakku lanang.
1: Kembar. Tak kira pun bapa ngimpi jebul iki kahanane to sira kulup. Padha sowan mring Goro Mandaraka nerang wanci kang kurang prayoga. Kowe padha becik kulup neng kula sedewa. Kula nuwun inggih Bapak Prabu dateng kapundi? Nuwun inggih dateng kapundi, wo? Dadi kula mugi kunjuk. Sungkem kula mugi kunjuk, wo.
0: Iya, iya. Kembar. Wis tak tampa sira kulup ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nomo. Nuwun inggih sanget ing pamundi kula, wo. Sanget ing pamundi kula, wo. Ana apa, nggih? Bengi-bengi sira kulup sowan mring madyaning Praja Mandaraka. Iki wanci gawat kulup akeh para tungguk kang padha mubeng. Kowe mau metu ngendi nggir lan laku apa ora konangan kalawan sandupayaning Kurawa, kembar. Nuni nggih, wo. Lampah kula malipir ing pedhusunan mboten wlinga dhateng barisaning Kurawa. Mila daya-daya putra paduka kedarang-darang abiyan tolong resanipun Bapak Prabu. Mboten wonten malih namung kajawi.
2: Wis aja mok tutuke. Gligapmu aku wis ngerti.
0: Semengko pengawak bojro nggon musuhan iki rak mung perlu bakal nanjahake pawarta kang wis mok tampa. Mesthi kowe wis krungu ndanging ratu kang ana ing Bulu Pitu. Menawa pun wa bakal madhek Senopati. Rak kuwi to sing arep mok takokake. Kula nuli nggih kaluhuran dawuhipun Bapak Prabu. Menika menapa leres menapa mboten pemanggih kula kok menika mboten leres. Tertentu Bapak Prabu mboten badhe kepareng magut dados Senopati. Ngemuti bilih paduka tresna dhateng para Pandhawa Bapak Prabu.
2: Kleru pambatangmu, kembar.
0: Kepara nyata kulup dina sesuk-esuk pun wa bakal madhek Senopati, nggir. Wa Prabu. Menawi paduka saestu mangsah yuda. Kula kinten dangu mijet wae ngranti para kadang kula tuwin para radya balanipun. Tumuli badhe pejah wonten palagan hawit saking asta paduka Wa Prabu. Wa Prabu. Sadaringipun paduka badhe ngedali pupuh sayogi putra paduka kula kepareng mejahi langkung rumiyin Wa Prabu. Tetela kula mboten wengkala nguningani kadang-kadang kula dados kunarepa labet para kadang-kadang kula sepuh tu tresna dhateng kula. Wa Prabu. So kula mboten wontala nguningani Kanjeng Ibu Kunthi ingkang tamtu dahat karuna labet badhe sedanipun para kadang-kadang kula. Mila Wa Prabu sesembahan kula paduka Wa Prabu. Monggo putra paduka kula nyuwun pejah langkung rumiyin Wa Prabu.
2: Kembar.
0: Kowe kuwi anak Pandhu. Wong tuamu iku Narendra Gung Binathara. Turta kondang Sekti Mandaraguna. Nanging pagene yo. Kowe banjur duwe tembung. Engkang kanthi ngruntuhake waspa. Yen ngelingi kowe kuwi anake Madri Madriku. Turta ibumu iku putra nata ingkang wibawa tur kasuring lek kendelane. Nanging kena ngapa kok duwe anak wae teko metu bocah cingeng kang kaya kowe.
2: Kembar.
0: Tumuli jembarno budimu. Sira demen olah lelungit. Kulinakno gegulung jiwa ing agung. Aja demen gebyah-yah marang wong-wong kang ngumpul. Marang mungsuhmu banjur to anggep. Kabeh mesti mesti mungsuhmu. Durung karuan kembar, durung karuan. Sapa perlu? Katone dadi mungsuh, jebul iku sejatine malah rowan kang permati. Sira kudu ngerti, kembar. Menawa urip ana njana loka, ing antaraning jiwa iku ora bakal bisa pisah lawan ragane. Nanging, ing kalaning kasluting kewuh, sang raga kang bisa kaperbawa napa-apa, jiwane mesti uga bakal melu katut. Nanging ing babak tekad ingkang wis mungtu, kaya pun wae iki tetelo ora bakal bisa kaperbawan dening apa wae. Sumurupa, kembar. Anggone ingsun bakal madhep Senopati iku ora sabab nglabuhi marang anak mantu kang uripe mung kali sak sliring bawang. Lan maneh bakal langsahku sesuk iku aku babar pisan ora bakal ngrusak marang utuhing anak-anakku Pandhawa. Ingkang pancen Pandhawa kaji pawurmeksa marang katentremaning jagat saisine. Wonten anggone ingsun mangsa yuda tetandingan marang sira sakadang iku. Ya mung lapet aku wis rumangsa kinepan kowe ning kamoyan ning Madyapada kene. Kembar, kembar buktine apa yen to pun wong kinepan kowe ning kamulyan. Kang Mas Musek loron si Burisro lawan Rukmarata kang mesine bakal nyambung laku nerusake sejarahku. Nanging sakarone malah wis andis ilena. Mung marga kasempyok patrape wong kang rusak ajak-ajak. Kembar ngulatno pun wong nggir. Aku wis tuwa ya nggir, aku wis tuwa. Upamane aku iki ora mati perang, aku bakale ora suwe. Iya tetep mati marga saka wis akeh umurku. Mula kembar, mumpung pun wong pikire isih tlesih, rasa budaya isih pono, sak bisa-bisa aku bakal milih margane pati Kang Mikolai, kembar. Awit kang sapa iku. Dina iki kembar sowanmu sekloro niki ingsun nanggep dadi serayan Kang Mikolai tumrap karepku iki mau. Kembar anakku nggir. Aku njaluk kanthi banget marang sira. Sak balimu saka kene. Sepisan. Taklimku aturna marang ibumu si Kunti. Wanti-wanti welingku marang kowe nggir kembar. Aja pisan-pisan kowe wani kelawan ibumu Kunti. Nadyan Kunti orang lairake kowe nanging wiwit bayi kowe digulawentah kelawan ibumu si Kunti. Tanpa beda kaya sing lairake dhewe. Ingkang mengkono bagya mulya ibumu si Kunti. Marga nyemurupi anak-anak wis padha dadi kabeh ora nalisir saka goreng kautaman lan keluhuran. Ingin iku kembar, penganggap memarang Yayi Kunti aja tok anggap iku ibumu sambungan, nang iku anggap pun. Anggepen ibumu ingin lahir lagi kowe, yo nggir. Aja pisang-pisang kowe wani lawan ibumu Kunti. Pengestin ning ibumu Kunti andayani marang jayaning Pandhawa lan moyaning uripmu, yo nggir kembar. Kaping pindho niki. Temonono. Kakangmu Puntoh Dewa. Aturna pudya sesanti pangastun ingsun tumrap suci ning ati luhuring budi sengseming tekad ing nggayuh kautaman kang sumandang marang kengroko si Puntoh Dewa. Lan aturna menawa atiku tetep tresna, tetep asih marang anak-anakku Pandhawa kabeh. Lan ingsun duwe gungan marang kengroko Puntoh Dewa kembar. Ingkang nguntapake muruding Punwa marang kasidan jati aja ana liya mung kajaba anakku si Punta Dewa iku kembar kang dadi dawuhku marang sira kembar. Oh Prabu, oh Prabu sesembahan kula paduka pepundhen kula menapa calonipun kula menika badhe saestu pisah kalian pepundhen ingkang jahat kula bekteni nggih paduka oh Prabu
2: kembar.
0: Nyang diparani menungso gelem urip kudu wani mati. Urip ana ngaracepot iku mung mampir ngombe bebasane. Lan aku ya wis ngrumangsani kembar. Selawase uripku kaya durung ana lelabuhan ingkang pantes dadi srana tumekaning kanugrahan marang aku. Mula kasluting kewah tekaning mangsa kala esining ciptaku mung kudu ngempek lubering kanugrahaning putra-putraku lan sentanaku kabeh. Kang wis padha katarima pangabektine. Kuwi ndak jarawani yo nggir kembar. Sanadyan yudaning sun dina sesuk mesti aku ngetok kadhyan tepi abeging Senopati Ngaloga. Nanging Nanging prajurit ing Dewa Sang Hyang Nara kang wis manunggal marang kadangmu si Permadi mongso kewarna nanggapi marang yudhaku. Nadyan ajiku pisan si Candrabira kang tetila dadi detengku tangeh padha kuwanandhing ana. Nanging kang Raka Narayana ora bakal kerupaken marga ngupadi srana marang luluwing Candrabira. Mula wekas-wekasku kulup kembar. Semong-semong selaku mati kulup sapa meneh kang ndak pasrah negara Mandaraka yen ora anakku sekloron ya kowe kuwi kulup kembar. Tumuli tatanen ngger negara Mandaraka aku nitipake negara lan bangsaku kabeh kembar. Ayo mono uripe wujudna kang dadi dami-damaning bebrayan Mandaraka ingkang kepingin urip ana samadyan ing alam adil lawan makmur. Adil lawan makmur aku percaya ora bakal bisa dikenyami lamun totan kanthi sona mangun. Sakbubaring Baratayuda wali enggrim yang alam pikiran ingkang padha mentas perang. Tumuli nat kuwi nata marang kahanan jaman Mandaraka kang lawas tumuli ganti men gagrak kang anyar kembar. Ingkang padha menggok tumuli penerno kang padha lali tumuli padha elingno semenoga kang padha tumindak salah tumuli enggal padha benerno kembar. Kabeh ndak percayaake marang sira kulup kembar. Kula nulun inggih. Wis dina iki kulup kuwi enggal baliyo. Awit iki saya wengi yen to nganti sira kesuwen ana ing kene mengko mundhak ora keprayoga kedadiane lan mengko mundhak keselak konangan nglawan wakmu putri kembar. Tak pengesto ninggir kowe tuli gal bali ya kulup kembar. Babar pisan aku tetep ngayomi marang kadang-kadangmu kabeh ya kembar. Anakku nggir pengestuku kang ngiringake marang lakumu kembar. Kulo nyuwun pangestu wa Prabu. Kulo nyuwun pangestu wa Prabu.
2: Iya. Kene-kene nggih. Kene-kene ndak timbul kulup kuwato nggonmu.
0: Ngayom marang para kadang-kadang wulan kuwato sira dadi pandom. Pengayomane kabeh para kawulamu kembar.
2: Wis nggir wis tak timbul tulinggal kowe budhal kulup.
0: Oh Prabu kula nyuwun pangestu.
2: Iya.
0: Wis bali yo nggir sing ati-ati nggon lumaku yo nggir iki kebak kahanan sing gawat kulup kembar. Aja malang tumoleh lakumu kembar.

sampun mentar saking lebeting kedaton. Raden Nakula lawan Raden Sadewa. Sang Prabu Salya datan ngrahita. Menawa sedaya kangendikaning Sang Prabu sampun dipun pirengaken dening Dewi Setyawati ing amping-ampingan korining kedaton. Balanipun manah wol Sang Dewi Dupi miyarsa lamun to kang raka arsa magut dados Senopati. Jerantah saking korigya nubuk pangkalipun ing raka sinuwun.

0: Senuwun sesembahan kula paduka pepundhen kula. Menawi paduka kepareng magut dados senopati kula mboten purun kantun. Kula badhe nderek paduka ingkang sinuwun.
1: Lho.
2: Ana apa kok ngelangke tembungmu? Rujake kepiye?
0: Kula sampun mboten badhe ngrujak malih. Menapa bedahipun kula racik rujak ingkang kinecer jeruk? Nadya sampun wonten layah lambah-lambah nanging tetepipun kula mboten badhe nglajengaken. Sinuwun sesembahan kula paduka pundhen kula paduka badhe goroh kalian kula. Salaminipun paduka kula dosi mboten nate goroh kalian paduka. Parantine ing mangke paduka wentala anyidrani dhateng kula dawuhipun paduka mboten badhe wangsul dhateng palagan. Nanging ing mangke kepara paduka malah badhe magut dados senopati. Nuwun kula mboten purun kantun kula nderek paduka ingkang sinuwun.
1: Ratu,
2: kowe mawis mireng pengendikaku. Kula sampun nampi ngampingan koring kedhaton, anggen paduka ngrangkul lungayanipun anak kula kembar kula inggih ngertos.
1: Wela dalah.
2: Mula mamula. Kori tembok kudu dirapeti. Kujure nelakon kaya mengene iki.
1: Iya,
2: tak selak ana wong sirus kadung ngerti.
1: Yayi,
2: pancen pun kakang sesuk pengin bakal nuhuni kesagu aku madek senopati. Kuwi tak kandani ya yayi. Luhuring luhur si pating satria iku netepi marang kesaguane. Mongko satria iku darmane hamung perang. Yen to nganti pun kakang nglincati marang kesaguan mendah kaya ngopo bangering jenengku. Mendah kaya ngopo seming srengenge marang pun kakang mendah kaya ngopo pelira ing jiwang rayung wulan marang pun kakang mulo yayi lilanono ya yayi pun kakang magut menyang paperangan
0: kula lila weton kula dipun keparengaken nderek
2: paperangan dudu papaning para wanudya kenging menapa para Sri Kandi menika inggih dados prajurit wis wiwit cilik digladi nyang peperangan.
0: Kulo nadyan sifat wanita awis-awis nyepeng kegaman nanging kulo badhe ngerti ngalaken ing reh keprigelan kulo nyepeng kegaman.
2: Lho. Welah. Kok semono tekate ngatimu?
1: Walah.
2: Saya ngantepake rasaning pun kakang.
1: Yayi, babar pisan pun kakang ora bakal ninggalake marang sira yayi. Tinimbang kowe melu nyang paperangan, aku nyemurupi kowe cilik kena gaman gedening praloyo. Padha karo sinepit-sepit rasane atiku keduwung tak gagalake wae. Nggonku dadi senopati.
0: Sampun ngenaki manah kula sinuwun. Wong tetembungan cidros pisan goro selaminipun
2: kuwi rak wong lanang liya. Yen pun kakang babar pisan aku mundak kualat kelawan sipating ibu. Kualat maris pating wanudya. Biyen aku kulino goro ning saiki aku wis tuwa. Mara ulakno dhuwur iki aku ngagem apa? Ya kanthi tenger kang mengkene iki kowe kudu gelem ora gelem percaya marang aku sing satemene salya saiki wis beda karo Narasoma biyen. Yen biyen pun kakang kondang wong dugal-dugalan sapa wong wadon sing ora tau tak tekani. Ning saiki pun kakang wis maligi. Ya mung sang memanising ati kang tundak momong wiwit ngarep cepet pekandelan. Aku ora bakal ngrasakake dahar pelem liya. Ora kepengin bakal dahar jeruk liya. Saestu ora kena Siyai Dewi. Banjur ndak po marang pun kakang kang kurang prayoga. Yayi lahir batin pun kakang tetep bakal ngadepi marang Yayi Dewi. Yen kurang percaya yayi Moro tumuli ngapi harsak nopun kakang bakal ngerip toki dung. Kang tumuji marang ayu dewi. Biar sakno suaraku yai.

0: menika lair batos sinuwun.
1: Eh, ingkang tak arepta iki mau wis tak petung kanthi genep. Iki kanggo srana nggonku ngetokake. Hantepe ngati kunggonku tresna marang Yayi Dewi. Coba, piye? Suaraku piye? Suaraku piye?
0: Inggih. Mangakara paduka saya sepuh ketingalipun saya empuk arum.
1: Coba, ora ora montor-montor suaraku to. Jebles suarane Pak Parno.
0: Nuwun inggih.
1: Saiki gentipun Kakang kepengin bakal mirengake kaya ngopo antepeng atimu marang pun Kakang Yayi.

sandi basa kang sekar blimbing. Iya ya, walah dalah. Ngerti nyang bangsa. Waduh parian. Ya wong tilas pesinden. Nalikono pertapan ki yo nyambi sinden. Mula mengkono retane ati. Terusno. Terusno yayi, yayi terusno.

Atih tuh ya toh kalau nok non luen wonten timbalan kengah dahulu sini. Wesue kau nunggono gini kalau nok non udengi sampun. Duh sinuwun menika purwadya sampun samapta ing gati amung kantun nenggoba paduka ingkang sinuwun. Aja kesuwen tuaya to. Moreng gacawisna kretaning jenenge ingsun. Iki wis wanci esuk daya-daya enggal manjing Tegalguru ngateni pupuh. Sawai kula dherekaken sinuwun.

Rama Prabu sampun kepareng manjing wonten ing paprangan anak Prabu nggih. Putra Paduka kantun cemadong keparingipun Rama Prabu. Kengabdipun sengkuni namung cemadong dawuh. Anak Prabu. Sisaning kura ingkang wonten sak prajuritipun ingkang tasih gesang. Mugi dipun wara dados tunggal kalian prajurit saking Mandaraka nggih. Lajeng mawi gelar menapa Rama? Kula kepingin nulat swargi sang panembahan Bisma. Kula badhe kepingin ngadoni gelar Hiranyapatma. Paduka Rama Prabu pareng badhe ngagem gelar Hiranyapatma nggih. Lajeng kados pundi ronjanipun? Ronceng kembang sang dumados saking para prajurit. Deleking ronce pun bapa piyambak. Nggih, wayah mekaten tumuli badhe kula undhangaken. Monggo nggih, sampun ketangon daya dewe enggal ngadoni pupuh. Sebab kula sirahaken paman enggal dawuh nuningi ngestuaken dawuh.

Dewa kang wis bali marang Pasanggran. Sawise satata nggonira ngadhep yayi, daya-daya pun kakang mundhut pawarta. Kepriye nggone si adinuhoni dawing Koko Prabu Sawanana ngersaning Rama Prabu ing Mandaraka Dimas. Iya yayi. Tumulinggam munji ana ngersaning yayi Samiyaji. Kepiye oleh-olehane nggone sira yayi sowan mring ngersaning Paman Prabu? Kula nuwun inggih. Koko Prabu Puntadewa, Koko Prabu Bathara Kresna, Kakang Mas Werkudara, Kakang Mas Arjuna, dalah Yayi Drista Jmana. Nalika semanten kula sampun sowan nyabiyantara dhateng kersanipun Wa Prabu. Najan ing margi wonten sambekalanipun inggih menika tilaranipun Prabu Bagadanta nama pun Rajadanta ingkang badhe mejahi dhateng kula. Pangestunipun Koko Prabu mangke kula sampun saged mejahi dhateng trubusaning mengsah. Ugi kula sampun saged ngabiyantara ngersanipun Wa Prabu ing Mandaraka. Kaporo saestu Koko Prabu bilih Wa Prabu badhe magut suraning Ndri Humadeg dados senopati. Namung estunipun anggenipun Wa Prabu magut wonten palagan menika wau. Mboten nama badhe nglabuhi dhateng Koko Prabu Duryudana. Ingkang miturut dawuhipun namung kantos sak sliring bawang gesangipun. Anggenipun Wa Prabu kepareng magut dados senopati namung lebet sangkung. Sampun kinepan karining kamulyan. Kados sampun mboten wonten pangajeng-ajeng malih. Sugengipun Wa Prabu ing Mandaraka. Ingkang menika najan Wa Prabu kepareng ngangsah wonten ing Rananggana. Babar pisan mboten badhe ngrisak dhateng wetahing para Pandhawa. Lan tetep badhe rumeksa dhateng wetahing para Pandhawa karana Wa Prabu sampun anak sen bilih Pandhawa mekaten pinangka dados srana tentreming jagat mulyaning sedaya para kawula. Namung wonten gungan saking Wa Prabu, Koko Prabu. Apa gungan saka Wa Prabu yayi? Sanadyan ing mangkenipun Wa Prabu badhe ngetok kadigdayanipun kados patraping sate ing manjinging paprangan. Nuwun inggih Wa Prabu ing Mandaraka kersa seda. Uger ingkang ngontapaken sedanipun Wa Prabu namung kajayi paduka Koko Prabu Pembayun. Koko Prabu kados pundi Koko Prabu menika wonten dawuh saking Wa Prabu ingkang mekaten? Inggih yayi. Gandheng menika rupi gungan adilipun kedadipun wujudi pamundhutipun Paman Prabu ing Mandaraka. Kalian malih Koko Prabu mawanti-wanti dawuhipun Wa Prabu ing Mandaraka. Ajengipun Wa Prabu ing Mandaraka menika mangke sedayanipun dipun pasrahaken dhateng rasanipun Koko Prabu ing Ndhuwurawati. Menggah kados pundi guh pratikelipun anggenipun mernata dhateng para kadang Pandhawa. Dhateng Kresna kakangku. Werkudara apa? Gandheng wis ana dawuh saka Koko Prabu ing Mandaraka mengkono. Mula tak jaluk si Dhateng Kresna kakangku aja nganggo pripin-pripin tatanan yudaning Pandhawa. Kabeh bakal manut apa kang dadi karasaning Dhateng Kresna kakangku. Iya Dimas. Bakal tak budidaya yayi. Nanging gandeng wektu iki Pandhawa kuwi duwe senopati, kabeh mau ora bakal bisa tumandang apa-apa yen tanpa ana dawuh saka sang senopati. Yayi Drista Jmana, nuwun kula Koko Prabu. Wektu dina iki kepriye munggo pamrayoganing Siadi? Sapa kang keduga metokake marang yudaning Paman Prabu Mandaraka. Kajawi kula piyambak kabade mandhegane dhateng para wadya. Kepareng apa kadang-kadang kula bisa ngantos kantun ing damel. Sesarengan kula dherekaken manjing dhateng pabaratan. Mengkono yayi, kula nuwun inggih. Nggih. Kabeh bakal manut marang leh perintah Yayi Drista Jmana.

ora pangling iki wong Lisanpura. Dasar kapur nyoto kowe patih Duhayata. Ayo aja ngadoni yudhaku mara semingkir lamun ora jeleh uripmu. Aja tak sumungah sesungaran aku arep mbebet sepira kridaning patih Duhayata. Lah kandhang dening aku mampu nyawamu.

0: Samusra Marata Jaya Marata ing kene kelakon sukma meninggal ragamu Sulawesi. Tuhaya toh ora suwe kowe mati dening tanganing Setyaki.
1: Katane kok ya mangkono. Nalendra Mandara kowe ingkang mubat mabit lampahing Marata kang kinisirang piyambak. Ing mangke dupi mulat patih Tuhaya toh sampun temukaning pati. Saknalika ngetapake Kang Dadya keretane dan lajengake wonten majaning tengah-tengah palagan. Mendang langkap neraca bala mrubul kaya udan dawai prajurit cilik-cilik.